0: sao sa pahai hatali hai
1: fm.lk
0: maharagamata homa gamata godagamata www.livefm.lk